0: Då ska jag på nytt få lov att önska dig välkommen till en lidastund över en öppen bibel. Och vi lägger stunderna i Jesu händer. Herre, vi ber dig om välsignelse över ditt ord, Jesus. Låt oss få lov att uppleva att det är sant. Och då läser vi psalm 23. En psalm av David. Herren är min hyrde, jag manglar ingenting. Han lar mig ligga på gröna ängar. Han leder mig till vilans vann. Han styrker min själ. Han leder mig på rättfärdighetsstier för sitt namns skull. Jag själv, om jag må vandra genom dödsskuggens dal, fryktar jag icke för något ont. Och du är med mig, din käpp och din stav, de tröstar mig. Du däcker bo för mig framför mina fiender. Du salver mitt hode med olja, mitt bäger flyter över. Sannolig bara godhet och misskunnhet ska följa mig alla mitt livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus till evig tid. Jag syns detta är en väldigt flott salme och vi begynte sista gång med om hur viktigt det var att ha en hyrde i livet och att den hyrden som Jesus är, att den är vår. Herren är min hyrde, säger David. Och när han är vår hyrde så går vi ett hack vidare här till vers 2. Där står det att han lar mig ligga på gröna ängar. Han leder mig till vilens vann. Det är något som du får uppleva i ett möte med Jesus. Det är att Herren lär dig få lov att vila för dina gärningar. Du ska få lov att kvila hos han. Sauer är präglade av frykt och de kan därför inte lägga sig ned utan att de känner sig helt trygga. Och därför så står det här alltså att han lär de ligga i gröna ängar. Då är de alltså trygga. Och där står ju i Lukas 15 i det femte verset om han som är ute och leder efter den ene bortkomna sauen. Och när han har funnit den, så lägger han den på sina skuldror och han gör det med glädje. Och då får de en vileplats där. Det är en sång som är sån, skönne vileplats vid Jesu hjärte, sikkert tillfugstet för världens själ. O, där glömmer jag all sorg och smärta, för hos Jesus, där är allt så väl. Där är en vileplats. Det står här, han leder mig till vilens vann. Det är också en plats där du kan finna vila. Och så kan jag ju ställa dig det spörsmålet när du hör på här. Om du har funnit vila för din själ. Och jag är glad för att jag har funnit en vileplats. Och den vilplatsen, den är i Guds ord. Det kan jag få lov att ta till mig. Och så tänker jag på min far. När han kom till slutet av sitt liv, så hade han besök av en vän. Och han skönte nog att det gick mot avslutningen på livet. Och så säger han till denna vännen som kom på besök. Så sa han, är det inte det där står, sa han, att min nåde är nog för dig? Och då kunde denna vännen bekräfta det. Det står där och det är nog. Det är nog för alla den nåde som Jesus ger. Och i den nåde, där kan du få vila. Han lar mig ligga, inte var som helst, men i gröna ängar. Jag tänker på Før, når folk skulle reise til Amerika, så måtte de ta Amerikabåten. Og jeg hørte om en, han sparte og sparte for å få nok til å ta en tur over med Amerikabåten til Amerika. Og det tog jo flere dager. Og så fikk han endelig nok til reisa si, og meldte seg på, og gikk ombord i denne båten. Men så tenkte han det at jeg må bare ligge helt stille, for han hadde ikke penger til å kjøpe mat for og alt sånt. Så han la seg bare på lugaren. Og så på slutten så ble de vel redde for han, og så kom det en inn og spurte hvorfor han ikke hadde deltatt med måltidene. Så sa han det at nei, han hadde ikke penger nok til å betale for måltidene. Og da svarte denne karen her, ja, men vet du ikke det, sa han, at det er 3 daglige måltider inkludert i din billett. Og sånn tenker jeg også at du kan få lov å ta til deg av Guds ord, som er mat for din sjel. Og der er daglige måltider du kan ta til deg i billetten. Må Gud velsigne deg til å ta til deg av Guds ord. Amen.
1: Du har nå hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. I dag var det Arne Arnesen som var andaktsholder. Serien ble produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter finner du på styrktintro.no.

0: Då är du på ny välkommen till några minuter över en öppen bibel. Vi läser också idag från psalme 23. Herre, vi ber dig om din välsignelse över ordet och jag ber om att de kunde bli till hjälp för en och annan. Lägg det i din händer, Jesus. Amen. Och vi läser på nytt denna psalma. En psalma av David, Herren är min hyrde, jag manglar ingenting. Han lar mig ligga på gröna ängar, han leder mig till vilens vann. Han förnyar min själ, han leder mig på rättfärdighetsstier för sitt namns skull. Ja, själv om jag må vandra genom dödsjugens dal, fryktar jag icke för något ont, för du är med mig. Din käpp och din stav, de tröstar mig. Du däcker bo för mig framför mina fiender. Du salver mitt hode med olja, mitt bäger flyter över. Sannerligen bara gott och miskunnhet skall följa mig alla mina livsdagar, och jag skall bo i Herrens hus genom långa tider. I dag så stanser vi særlig for det fjerde verset her i salme 23. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal. Og det er jo sånn for oss mennesker, mens vi lever her, så er det sånn at vi kan ganske fort komme i dødsskyggens dal. Og da kan en sikkert frykte og bli redd. Og her står det noe om når det skjer, at vi kommer i de skyggedalene. Så sier David det her, at frykter jeg ikke for noe vondt. Altså, det må jo være en årsak til at David slipper denne frykten. Og det kommer altså videre her. Årsaken til Davids trygghet. Det er for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Det er altså Davids trøst, og det kan også bli din trøst som lytter på nå her i denne timen. Og det står her at det var noe som trøste, det var at han var med, og så hadde han, altså, hyrden hadde to redskaper. Han hadde en kjepp og en stav. Og de to redskaperne, de hadde forskjellige hensikter. Kjeppen, det var et slagvåpen til vern mot villdyr. Og staven, det var en vandringsstav. Den var utstyrt med en krok på enden, så han kunne med den ta tag i sauene som trengte hjelp og ledelse. Kjeppen, det var altså slagvåpenet. Og jeg leste det at den kjeppen, den ble aldri brukt mot sauene, men den ble bare brukt mot fienden. Og så tenkte jeg på det at det har med noe våpen som kan sammenlignes med kjeppen når djevelen kommer. For den kommer. Den kommer og frister oss, og den forkynner oss gjerne at vi kan ikke være kristne sånn som vi er. I tanker, ord og gjerninger så går det av og til galt. Og så angriper djevelen oss, og da tenkte jeg på det at når djevelen kommer, så er det en plass som han mister all makt. Og der er vel, en sang som er noe sånn at du må ta djevelen med deg til Golgata. Og det en god plass, og der står det i Kolossenserbrevet, det andre kapittel og det 15. verset. Der står det at han avvepet maktene og myndighetene. De ble altså avvepnet. Der en plass som djevelen, vår motstander, mister sin makt og kraft. Der står det han vist avvepnet maktene og myndighetene, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Derfor så altså det som skjedde på korset, det vårt viktigste våpen imot djevelen og hans listige angrep. Og så var det denne vandringsstaven som han bruker, og det jo sånn med sauene, og det sånn med oss også. Av og til så går vi våre egne veier, og da det av og til at vi møter på ting i livet som drar oss tilbake igjen, inn i flokken. Og det har jeg lyst til å vitne om at det godt å være i den troende flokken. Det godt å ha en plass der du kan samles i sammen med andre, og av og til så det sånn at hyrden, han må ta tag i oss, og da bruker han denne bildet på denne staven, sånn at han trekker oss inn igjen. Og så det sånn at han ønsker da å lede oss på veien videre, til vi kommer helt fram. Det sånn at vi som han sauer, vi trenger hjelp på veien. Og den hjelpen gir han oss. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Amen.
1: Du har nå hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Arne Arnesen var han som var andaktsholder for oss i dag. Serien blir produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, da du får flere ganger i veka oppdatert informasjon om arbeidet som driver.

Ja, du är på ny välkommen till några minuter över en öppen bibel. Jesus, vi ber dig om välsignelse över de minuterna som vi ska få lov att ha här nu över en öppen bibel. Amen. Och då läser vi på nytt och för sista gång psalm 23. En psalm av David. Herren är min hyrde. Jag manglar ingenting. Han lar mig ligga i gröna ängar. Han leder mig till vilans vann. Han förnyar min själ. Han leder mig på rättfärdighetsstier för sitt namns skull. Ja, själv om jag må vandra genom dödsskuggens dal, fryktar jag icke för något ont, för du är med mig. Din käpp och din stav, de tröstar mig. Du däcker bo för mig framför mina fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt bäger flyter över. Sannerlig bare godhet och miskunnhet skall följa mig alla mitt livs dagar, och jag skall bo i Herrens hus genom långa tider. Eller eviga tider, står det här. Och då har jag bara lust att ge dig den uppfordringen som jag hade helt till begynnelsen här. Det är en väldigt god psalm att kunna utnatt. Den kan bli dig till hjälp. Och det som vi stoppar särskilt för här nu, det är det sjätte och sista verset i psalm 23. Jag ska bo i Herrens hus till evig tid. Det är ett resultat att Herren var Davids hyrde. Och han kan bli din hyrde. Och han ger oss vila och så leder han oss fram på vägen. Och så till slut så står det att vi ska bo i Herrens hus genom långa tider eller evig tid. Och det jag får lov att uppleva det vet vi ju inte här på denna sida ända, men vi har ett löfte i Johannes evangeliet, det 14 kapitel och andra verser och några vers där. I min fars hus, säger Jesus, är det många rum. Var det inte så, då hade jag sagt er det. Jag går för att bereda er ett sted, och när jag har berett er ett sted kommer jag igen och ska ta dere till mig för att dere ska vara där jag är. Det är hensikten att du och mig ska få lov att vara där Jesus är. Det står i Hebreerbrevet 13:14. Vi har inte här en blivande stad, men vi söker den kommande. Och i andra Korintierbrev, det femte kapitel och det andra verset, så snackar han om vår bolig fra himmelen. Vi lever enda her på jorda, og så vil den gode hyrde lede oss helt fram til målet. Det er bare at du lever i samfunnet med han, tar til deg hans ord, og da er det et evig hjemland som venter i himmelen. Det står det i Filippenserbrevet, det tredje kapittel, og det 20. verset der. Der står, vårt hjemland er i himmelen. Og derfra venter vi også den Herre Jesus Kristus, ikke som dommer, men som frelser. Han skal forvandle vårt forgjengelige legeme, så det blir likedannes med hans herlighetslegeme. Det skal han gjøre med den kraft som gjør han i stand til å underordne seg alle ting under ham. Da kommer en dag som vi skal få oppleve dette. Og jeg tenker på sangeren som sier det sånn. Bak stjerners myriader jeg en herlig bolig har, som Jesus Kristus nå bereder meg.
och når den så är färdig, jag mig glädje den intar. Mitt hjärte gläder sig. Det är något som Guds folk att se fram till. Det kan hända du hör på mig idag som har det tufft och vanskeligt. Men är du i samman med den gode hyrde så har han lovt att bevara dig till du är frälst hemma med målet. Jesus är den gode hyrde. Och den gode hyrde han tar sig av sina barn och leder

0: Mer än 100 boenheter har gått tapt I katastrofebranden I Krokstadelva. Brandvesenet har kämpat mot flammen I hela natt och branden är fortsatt inte slukket. En brandman är lättare skadet, men det är inte meldt om andra skadade eller savnade. Endre Lundgren har mer om saken.
1: Den första meldingen om branden kom I går eftermiddag. Då var det brand I ett rekkehus, men sedan spredde branden sig raskt till flera rekkehus och terrängen I området. Det blev också hört explosioner från någon av de brännande byggnaderna. Brandväsendet I Krokstadelva har fått bistånd från brandmanskaper över hela Östlandet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre säger att han har djup medfølelse med dem som har blivit evakuerat och alla som har mistet huset och hjemmet sitt I storbrand. Det gör starkt intryck att se den våldsamma branden I boligområdet I Krokstadelva I Drammen, säger statsministern I en e-post till NTB. Det blev iverksatt en räddningsaktion I Nordkapp efter melding om att en person hade havnat I havet utanför Knivskjelodden. Vedkommende blev funnet av ett SAR Queen räddningshelikopter och flyget till universitetssjukhus I Nord-Norge, upplyser politiet. Skadeomfanget var då ukänt. USA och Iran trappar upp angreppen mot civila mål. USA har bombat flera bruer I Iran som på sin sida har svart med angripa elektricitetsnätet I Kuwait och också mål I Qatar eller NTB. USA ska också angripa en järnbanestation och en flygplats. Det är inte meldt om skador, men det blev sent ut tsunamivarsel efter att ett kraftigt jordskjelv rammat kysten av det södra Mexiko. Skjelvet blev målt till styrke 7,3 och hade sitt center 15 km under havets överflata, runt 50 km från kysten av byn Puerto Madero ifølge NTB. Det var nyheterna. Mitt namn är Kyrredal.
2: Hej och välkommen till Uppslagstavla här på Radio Lyngdal. Uppslagstavla går på faste tider klockan 10.02, 12.02 och 15.35 genom vardagen måndag till fredag samt I programmet Kaffekoppen på morgon och eftermiddagen och på lördag klockan 9.02. Uppslagstavla ett tillbud till lag och förening och gärna andra som önskar att kunngöra ut på radion forskjellige arrangemang och ting som sker. Har du något ifrån ditt lag eller din förening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Och här kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Onsdagsmøtene på Undland fortsätter. Den 22. juli, der det møte klokken 19.30. Taler Rune Slimestad. Det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen altså til møte på Undland onsdag 22. juli klokken 19.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Austa Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austad Historielag. Fredag 24. juli klokken 18, da blir det basar på skolehuset I Sælør, og da blir allsang på brygga etter basaren. Møte opp I Korsam, da går båt fra Korsam til Sælør klokka 17.30, og da blir retur etter allsangen på brygga. Da blir salg av mat, og sangen den står Sigve Knudsen og Einar Foss Kvavik for. Ta med varme klær, alle hjertelig velkommen til basar på skolehuset I Sælør fredag 24. juli. Møte opp altså I Korsam klokka 17.30. Det var information vi hade på bordet här akkurat nu. Och som nämnt ta kontakt med oss enten då via e-posten annonse@radiolyngdal.no, allt med små bokstäver, annonse@radiolyngdal.no eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Shoulder up.
5: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og i sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
6: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

bak och en är stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.